0: I'm in Tonga.
1: Fisi totoaia mihe huni o whanua malo. Mai tau tamigo o se minite ono mihe hiwa whatawange peuk mo ma o hai fiaflele I he fiafini. Pea ongo lele I atu foki pea moi polo kalama ko ia pi e mentonga ki a pina. Peko febe feitu o kuke mea mai meiai whatawange o kongo lele I atu ae polo kalama I he fiafini. Whamanato atu pe koe hiko I yongo ki tohi laukonga na e keep away I ngai wike kua maliwa tu me he faleni ko e tohi laukonga e ni hina talela. Kia orikoni pe he foki kia sunia mukataki o fetutaki mai ki he letio ko hui ko e yongo tohi e ni kua osi mau I he letio ka e fetutaki mai ke o mai e feitu uko ia e o atu ki ai ae tohi. Ki mou tolko ia mufi mao hua mou tohi hina talela, tohi laukonga e ni whao e he puliako ko ia o e korisi kuin salote, fetu taki ke noa wataha, noa wataha wani maua, tolo taha fitu fitu fitu. Ko e fika telefoni ia, noa wataha wani maua, tolo taha fitu fitu fitu. Pego fetu taki mai pekia te au, ko hi ke fika waki pea moe tohi. Whaingo maa rie koe ni e o atu ai ai ki bopo aki whakamamahi.

tau tai mi ku hokototonu a tahawa te ako tau proklama fo kia ni hikure o e whakatu o merie ki he pongpong ni aho a walwe ni o me o e wafe e wano ko ia pisope ko ukore te kia uena uena ma gotu pe o smaa mai te teo mai tau rotu ki he pongpong ni e I kau atu pe a e tau himi pe tau hoko atureva uena ki tau rotu maro